teu tiri karoti, teu kwenjin, teu doji, te anakotinke, ekam siki, ekska FM siki.